Naho hamasa da hale cha da bel injit dilgo. Aho yan bet adarat I ha jannigo. Hat ila benina at ila jannizan le akordi 20% go e bele cha do ba masa da halonigi bele bichkin da bejo lago. At eh jo e halet ego di shali shamasa shale cha bichkin do shi jo lada do leila jannizan go. Hajo e ya ba cousins and olela pet allergies lesne e yati halecha hamase bechkin ajibel etitiko.